0: Robinson.
1: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september.
2: Hello darkness, my old friend.
1: Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.

Too Sweet av Hoysjor og en hit når den kom for et par år siden. Tobias Sten, han ga ut nytt album litt tidligere i år. Skal høre en låt derfra, si da til meg straks. Men før den tid så skal vi innom Cranberries. Du hører for øvrig på Radio 102 med meg, Jørgen, denne lørdags, ja, 11. Vi kaller det for formiddag, da kan vi ikke det. Så håper jeg dere koser dere sammen med meg.

0: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21.